0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Hallucinate smo slušali 6 sati i 10 minuta. Dobro vam jutro i dobrodošli. Za slučaj da se evo nismo pozdravili, sad je prilika. Coldplay u nastavku i We Pray. S vama sam do 11 sati. Druškama se naravno kao i svakog dana uz najbolju muziku koju biramo za vas. Uživajte.

Ljeta. Dobar dan još jednom svima. Utorak je 13. listopada. Na satu je 11 sati i 13 minuta. Nadam se da vam je jutro prošlo bez previše stresa i da ste spremni za ostatak dana. Ja sam Silva i pravit ću vam društvo sve do 16 sati uz glazbu, aktualne informacije i sve ono kaj vam može uljepšati ovaj utorak. Pa krenimo odmah s jednom dobrom pjesmom i to onom koja nas vraća u neka bezbrižnija vremena, a Arctic Monkeys imaju baš takvu stvar. Pomalo nostalgičnu, pomalo buntovnu, ali i dalje zarazno energičnu. Ovo je Fluorescent Adolescent na Radio Dravi. Uživajte!

15 sati je i 48 minuta. Ovo je bio Martin Garrix, Repeat It. A ponavljamo druženje opet sutra od 11 do onda. Lijepo vas sve pozdravljam. Budite i dalje uz Radio Dravu. Stižu Dnevnik u 16, a zatim i emisija Danas za bolje sutra u 17 sati. Ekipa, uživajte. Stižu Buntaj i Kukus i Popstar. Bok!